0: بھارت کی شرکت سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں۔ برکس خواتین کی دو روزہ وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی ہے تاکہ خواتین کو با اختیار بنانے اور پائیدار ترقی کے بارے میں تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے۔ ایران نے امریکہ کے سلسلے وار ہوائی حملے کے بعد بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا۔ اور فیفا عالمی کپ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا دیا ہے۔ اب کوارٹر فائنل میں اس کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کے ہمراہ آج یوگیکارتا میں یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام پرمبانن مندر کا دورہ کیا۔ وزیراعظم کا کلاسیکی یوگیکارتا رقص کے ساتھ روایتی انداز میں خیر مقدم کیا گیا، جس میں انڈونیشیا کے گوناگون ثقافتی ورثے کی جھلک پیش کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے نویں صدی کے مندر کمپلیکس کا دورہ کیا، جہاں وزیراعظم مودی نے اصل شیو مندر میں پوجا ارچنا کی۔ انہوں نے بھارت انڈونیشیا اشتراک کے ذریعے تحفظ کی جاری کوششوں کا جائزہ لینے سے پہلے مندر کی نقاشی کا بھی جائزہ لیا۔ ایک مشترکہ بیان میں صدر پرابوو سبیانتو نے کہا کہ پرمبانن بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان صدیوں پرانی تہذیبی رشتوں کی ایک علامت ہے۔ انہوں نے مندر کمپلیکس کے تحفظ اور بحالی کے لیے مدد پر بھارت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ثقافت دونوں ملکوں کو جوڑنے کے لیے ایک پل کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یوگیکارتا میں پرمبانن مندر میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے اپنے دورے کو روحانیت سے بھرپور اور یادگار قرار دیا۔ انہوں نے تقریباً 1200 سال تک اس شاندار ورثے کا تحفظ کرنے پر انڈونیشیا کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مندر کے تحفظ میں بھارت کی شراکت داری سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کا اظہار ہوتا ہے۔
1: یوگیکارتا کے اس بھویہ مندر کمپلیکس اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے، دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کے سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں۔ یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ وہ مختلف مقدس مقامات پر بھگوان شیو کے ساتھ جڑنے کے متعدد مواقع ملنے کو اپنی اچھی قسمت سمجھتے ہیں۔ انڈونیشیا میں یوگیکارتا کے مقام پر پرمبانن مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ ہٹکیشور مہادیو کے وطن واڈنگر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ کہ 12 جیوترلنگوں میں پہلا گجرات میں سومناتھ جیوترلنگ کی ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ اس کی تعمیر و ترقی سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔
1: یہاں کے جیون میں، یہاں کی باتوں میں، یہاں کی ہوا میں ایک سنسکرتی کی خوشبو ہے، وہ خوشبو جو ہم بھارت کی دھرتی پر پل پل انوبھو کرتے ہیں۔ یہ خوشبو ہماری سانسکرتک وراثت بھی اپنے آپ میں اپنتو سے جوڑتی ہے۔
0: بھارت اور انڈونیشیا نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کی غرض سے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل اعلان کیا کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ IIM بنگلورو انڈونیشیا میں اپنا پہلا سمندر پار کیمپس قائم کرے گا۔ یہ کیمپس مشرقی جاوا میں سنگوساری خصوصی اقتصادی زون میں قائم کیا جائے گا۔ اس کیمپس سے پورے آسیان خطے کے طلبہ اور پیشہ ور افراد کے مستفید ہونے کا امکان ہے۔ IIM بنگلورو کے ڈائریکٹر انچارج یو دنیش کمار نے کہا کہ اس پہل قدمی سے تعلیم کے شعبے میں اشتراک و تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی تین ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے 3 دن کے دورے پر آج میلبرن پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ آسٹریلیا کے اپنے منصب انتھونی البانیز کے ساتھ تیسری سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت آسٹریلیا CEO فورم میں بھی شریک ہوں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، جو بھارت آسٹریلیا تعلقات کا ایک مضبوط ستون ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نئی دلی میں آسیان بھارت کی اشیاء کی تجارت سے متعلق جوائنٹ کمیٹی AITIGA